0: نظر به مو منطقی خود و نظر به مو درخواستای مردمش، بعضیا بیشتر داره بعضیا کمتر داره.
1: گفتین وقتی که در سلاخی ها قربانی صورت میگیره، بازگوشت اینا به دکان منتقل میشه و به صاحب قربانی تحویل داده میشه؟
0: بله، زمانی که پروسه ذبحش تمام شد، باز اونا رو دلیوری میکنن به دکان ها و به قصابیایی که برای نار در گفته بود، اونا طبق لیست خود باز این یکی آمد و اونا شروع میکنن به خرد کردنش و تک کردن. اما طبق که هم مشتری گفته بود، باز او را به مخصوص باکس ها میندازه، تیپ میکنه، آماده میمونه در فریج. باز هر زمانی که مشتری بود یا صبحش آمد یا مو وقت آمد، میه اما گوشت خود تاویل میگیره و میره بخیر.
1: در بریتانیا برای یک آدم چند تمام میشه یک قربانی؟
0: حد اوسطش از اگر از مواشی خرد باشه، بز باشه، بره باشه، گوسپند باشه، اینا بین 250 الی 350 پوند می باشه. گاو بین 2300 الی 2800 پوند می باشه. چند نفر با هم مشترک میشن، شریک میشن، بز یک گاو انتخاب میکنن، اونا قربانی.
1: در افغانستان معمولی است وقت قصاب میایه در کنار یک مقدار پول امو پوست مواشیرم با خود میبره و صاحب قربانی میگه مثلا شکمبه و کله و پاچه و اینا را بر ما بگذار و یا هم تقسیم میکنه به کسای دیگه.
0: به اینجا طبق معمول هیچ چیزی به مشتری بجز خودی امو مثلا گوسپند چیز دیگه نمیه.
1: یعنی تنها گوشتش؟
0: تنها گوشت میه، تنها گوشت میه، پوست، کله و پایشه و این چیزا کلش در مسلاخی که می باشه اونا استفاده نمیشه، بر مردم رو تسلیم نمیکنن.
1: رسم قربانی است که یک قسمتش بر صاحب قربانی است، یک قسمتش بر خیش و دوست و قومش است، یک قسمتش هم بر فقرا میتن. در اینجا مردم بخش سیومش را چی میکنه؟
0: در افغانستان هم مستحقینش زیاد است، ولی در اینجا مگر بگی هیچ نیست؟ نه هست.
2: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاس سره او ساسو پجبه
3: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي. که په خپل د ګډون فرصت نه لري، لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي.
4: بی بی سی مو لنړی خبروي.
5: د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله د لوی اختر په پیغام کې وایي له فرمانونه باید اطاعت وسی.
6: په نننۍ غونډه کې د اختر په لومړۍ ورځ د وینا کوله، په دغه 50 دقیقې غونډه کې هم د نجونو د زده کړو او د کار په اړه باندې هیڅ یادونه ونه شوه.
5: د دوو پخوانیو افغان ولسمشرانو په اختریزو پیغامونو کې د نجونو د زده کړو پر ارزښت ټینګار.
7: خاغلی غنی د طالبانو نږدې 15 کلنی واکمنۍ ته په اشاره ویلي، نړۍ نږدې 15 کاله انتظار وکړ چې وګوري په افغانستان کې څه بدلون راځي، خو دا انتظار اوس د پوینا له نهیلې سره مل شوی دی.
5: او د لوی اختر په مناسبت د پښتو موسیقي د یو ځوان سندرغاړي سره خبرې.
8: یا پختنی لامی خلق ده زلو سر را غلی دی زما غریب جندلی.
5: سلامونه، لوی اختر مو مبارک. در لندن دی تاسی د بی بی سی دوی مسترگ اخبروانه او ریز شعزیه هیایم که انترنت لرین و اخبروانه پر بی بی سی پخت و فیسبوک او یوتیوب بنده لیدلی او ریدلی سی. بی بی سی پخت و ویپانی تا هم سر ورکره کری، حال تا هم اخبروانه او ریدلی سی. پا کابل او نور و ولایتونو که د لوی اختر لمره ورز امنیتی تدبیر سر اول منزل سوا، د طالبانو لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتلی چې د نوموړي له فرمانونو د باید اطاعت وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینو مشرانو او سیاسي څیرو په خپلو خپاره کړو اختریزو پیغامونو کې د افغانستان په روان وضعیت څه ناڅه نیوکې کړي دي. نور جزئیات له کابله د یما بارز په راپور کې.
9: د پلازمینې کابل عیدګاه جومات، سپین روبی زوانان و کوچنیان په خپلو اختریزو جامو کې د لوی اختر هرکلی کوي. د جومات ملا امام له لمانځه وړاندې خپلو مقتدیانو ته د اختر فضایل بیانوي.
10: ټول هوا هیوادوالو ته
9: د اختر د کابل یو اوسیدونکو رحمت وای د ژوندانه له ټولو فشارونو سره سره د اختر ورځې ورته خوشحالي وربخي.
10: منګه اول سحر مونږم چوک د جمع غیر اور سره له کوټه لاړو خیر ته کلیم را واخله غیر اورسته د اختر لپاره اختر مونږ لپاره تیارم شروع کو
11: مبارک
10: غیر اورسته اختر مونږ یو ګاجو ما ترغلو ته خو زو ان شاء الله قرباني وکم.
12: نن سحر د کابل د خار شور او زوکه وی مودیل لپاره غلیو هټی تړلې وی پر سړکونو ګاډی نیلیدل کېدل د جمعهتونو مخه ته د خلکو لیکه جوړې شوې وي خو د اختر للمانځه وروسته د پلازمینه یو ځل بیا را ژوندۍ شوه.
9: د لوی اختر ورځې مسلمانانو لپاره یوازې د مبارکیو نه بلکې د قربانۍ او د بېوزلو د لاسنیوي ورځې هم دي، خو ښایي ټول دا وس ونه لري. د کابل په زړه کې د هاشمي کورنۍ له دود سره سم د ساروي د حلالې په تیاری بوخته ده.
13: منګه د وسته اختر منځنه راغلو پس اختر منځنه بیت قربانی مسلمانانو کو اوسم مستادم راوړی ده قربانی آماده ده قربانی کو او دا قربانی به درې سه تقسیم شي، یو خپل ځان ته واغسل شي، یو دوستانه ته، یو غریبانه ته.
9: د اختر لمانځه وړاندې او د لمانځه پر مهال کابل کې امنیتي تدابیر ټینګ وو، وروسته لږ نرم شول خو لا هم پر واټونو د امنیتي ځواکونو حضور ډېر لیدل کېږي. له قربانۍ وروسته اوس خلک د خپلو خپلوانو لیدو او میلو ته روان دي او کابل اختریزه فضا خپله کړې. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
5: د طالبانو لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې د خپلو امرونو فرمانونو پر اطاعت ټینګار کړی دی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې د نوموړي فرمانونه باید خپله خلک ترې اطاعت وکړي. ښاغلی هبت الله د نجونو د زده کړو او یا کار په تړاو باندې هیڅ هم ونه ویل، خو داسې اشاره یې ورسولی چې د شریعت په چوکاټ کې چمتو دی چې نړیوالو سره تعامل وکړي. همکار مو حفیظ الله معروف د ښاغلی هبت الله خونزاده وینا اوریدلې وه او په مهمو ټکو یې را سره خبرې وکړلې.
6: د لوی اختر په مناسبت قندهار کې جوړ شوی غونډې او لمانځه ته راټول شوي خلکو ته د ده وینا تقریبا 50 دقیقې وه او د دې 50 دقیقې د وینا ډیره برخه تقریبا د ته ځانګړې شوې وه چې د ده غوښتنه پکې بیا بیا خلکو دا وه چې د دوی د فرمانونو اطاعت وکړي او هغه ټولو خلکو ته ورسوي او عملي کړي. د ده دلیل دا و چې ګواکې که فرمانونه سم عملي نشي اتفاق او اتحاد ناراضي او دا هغه څه دي چې د ده په ټکو خلک یو موټی کوي او حکومت یې ښه سم عملي کېږي. نو تر ډیره د ده پام پر دې ورټولو چې هغه څه چې د په تېرو 4 کلونو 5 کلونو کې د فرمانونو او د احکام او یا حکمونو په ډول خلکو ته رسولي هغه دي عملی کی او هغه دي په ټولو خلکو ته ورسي.
5: معروف صاحب، د افغانستان په بخانوی ولسمشانو په خپل اختریز پیغام کې د انجونو د زده کړو پر ارزښت دوی بیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله په خپل اختریز پیغام کې داسې ویلي دي.
6: شاید جانی خغلی هبت الله خونزاده تقریبا په تیرو 4 کلونو 5 کلونو کې که هر ځل دوی اوږدې خبرې کولې دوی هیڅ کله یا ښایي ډېر کم داسې شوي چې موږ ورته پام شوینی چې د نجونو د زده کړو او د کار په اړه په دغه ډول نورو برخو کې په دغه ډول لویو غونډو کې خبرې کړې وي. په نننۍ غونډه کې د اختر په لومړۍ ورځ چې د وینا کوله په دغه 50 دقیقې غونډه کې هم د نجونو د زده کړو او د کار په اړه باندې هیڅ یادونه ونه شوه. حال دا چې تقریبا 1000 ورځې اوس کېږي چې لشپږم ټولګي پورته په افغانستان کې د نجونو زده کړې بندې دي چې دوی لنډمهاله یا تر امرسانی پورې بندې کړي او د دې ترڅنګ پوهنتونونه هم تقریبا 4 کاله وشول چې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي. نو له بده مرغه دغه خبره هم نه ده پکې یاد شوې.
5: او له نړیوالو سره د تعامل په تړاو باندې داسې څه ونه ویل؟
6: یو جالبه خبره پکې زما د پاره دا و چې د دغه اوږدې وینا په ایواز اخري 4 دقیقو کې د ورته اشاره کوله غدا و چې د دوه حکومت او دوی دې ته چمتو دي چې له نړیوالو سره هر ډول تعامل وکړي خو دا تعامل یا رشده شبه د پټکو د شریعت په چوکاټ کې وي او دغه هم ویل چې د نړیوالو حق غوښتنې او فرمایشونه نشي منل چې د پټکو د شریعت خلاف دي. نو یو ډول یې دروازه ل نړۍ سره د تعامل د لپاره پرانستي هم پرې خو دا خو په عین حال کې شرایط هم مرتکې خو دل چې موږ د هغه ډول تعامل نه کوو چې

0: هغه د په ټکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او د وینا د شریعت د اصولو خلافی، نو هم پکې امید و چې لږ تر لږه دغه که څه هم پخوا داسې اشاره کړې وه، خو دغسې په ښکاره نه و ویلي چې دوی چمتو دي چې دغه ډول تعامل له نړیوالې ټولنې سره وکړي. بل هم مهمه مسله چې د وینا په وروستیو برخو کې کوله هغه دا و چې اتحاد له نړیوال په نړۍ کې په مسلمانانو غږ دا و چې نړۍ کې د مسلمانان یو موټی شي، اشاره د فلسطین خلکو ته کوله، غزې ته که من نړۍ کې اتحاد او اتفاق د مسلمانانو ترمنځ وای نو غزه به په دغه حال نه و. او د افغانستان په اړه د اقتصادي حالت په اړه یو خبره ده هم وکړه چې افغانستان کې دې ته پام چې وضعیت ډیر خراب دی، اقتصادي مرستې کمې دي. د ویل چې دای پروګرامونه لري، هڅه کوي چې خلکو ته مرستې پیدا کړي او کارونه ورته برابر کړي، لیکن دای په ځانګړي ډول روښانه نه کړه چې د کومو ځانګړو پروګرامونو له مخې دی غواړي د خلکو د اوسنۍ ژوند کې بدلون راولي.
1: افغانستان په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی دوی په خپل اخترس پیغام کې دا ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ نه دا 15 کاله تیر سوي دي، خو نړۍ د دوی له واکمنۍ نه هر څه جدي کوي، پیاو ډول ناهیلي دي. د ښاغلي غنی خبرو ته په اشاره یا په خطاب داسې څه خو به مولوي هبت الله سنی ویلي؟
0: زما په فکر هغه څه چې ښاغلي غنی ویل هغه خای د په خبرو کې نکاس شي نه وي، ځکه دای دغه ډول خبرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. د خپل فکر حکومت هغه څه چې دای

0: وتلی په خپل پیغام کې ویلي د طالبانو بیا واکمنی دونه 15 کاله وروسته افغانستان لا هم په شدید انزوا کې دی او نړۍ د طالبانو له واکمنۍ ناهیلې شوې ده. نور جزئیات د سمیع الله مسازی په راپور کې.
1: مخکنی افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې په متحده عربي اماراتو کې اوسېده او په وینایي په تیرو 3 میاشتو کې پر بیانونو بندیز لګول شوی و، د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي افغانان اختر داسې مهال لمانځي چې د هغو هیوادوالو د وینې او درد داغونه لا هم تازه دي چې په کابل، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې په بمباریو کې مرګ ژوبلور اوښتی ده. د ویلی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم خلک درد زغمی. خاغلی غنی د طالبانو نږدې 15 کلنې واکمنۍ ته په اشاره ویلي نړۍ نږدې 15 کاله انتظار وکړ چې وګوري په افغانستان کې څه بدلون راځي، خو دا انتظار اوس د په وینا له نهیلې سره مل شوی دی. هغه وایي زموږ هیواد بې ساري انزوا کې دی او ګڼ هیوادونه افغانستان ته د یو امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. دا هرڅه د خاغلی غنی په وینا د مشروعیت د بحران پایله ده چې په زور او ادعا نه ترلاسه کیږي، بلکې مشروعیت ملت ورکوي. هغه د لړکې پر ملي اجماع ټینګار کړی. مخکاري ولسمشر اشرف غنی د نجونو پر زده کړه هم ټینګار کړی او د نجونو زده کړه او د ځوانانو راتلونکی یې د هیواد لپاره اصلي مسایل بللی دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم خپل اخترس پیغام کې د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونو پای ته رسولو غوښتنه کړې. خالی کرزی ویلي پرمختګ او هوسا ژوند هغه وخت رامنځته کیږي چې متحد او لوستی ملت ولرو. په تیر حکومت کې د سولې شورا مشر عبدالله عبدالله بیا خپل پیغام کې پر شتمنو غږ کړی چې د بېوزلو مرسته وکړي، په ځانګړې توګه له هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي.

0: ليكي، تيني ميرماني بي بي سي تا ويلي.
1: د اختر پروګرام خو د موږ داسې دی چې نو د شپې وړلند وو د خپل نارینه او کالي د بچیو کالي او تکو د شپې پرتګاه کال تېرته زړه وو اتر پې ویو تیږیس په وخت موږ به ډوډۍ پخوو منځم څوکه زه د اور بلوو ډوډۍ پخوو چې لوګار کې بیا داسې رواج دی نارینه چې د اختر لمانځه راکاته سول کور په کور ځي ډوډۍ خوري اختر مبارکي کوي زه تې ډوډۍ خوري د تا کری وخوړه لږ لږ دلته دوه مړې وخوري لاس پاکې لاړ سي مثال د خبر د ما کری وخوره تا ته درسي هر ماسپښین دوه بجو پورې د موږ د ډوډۍ توزې ده پس لغه بیا بل کلی د موږ بیا هلته ورځي ماسپښین منځ هلته بیا چای تر بیا ګاچ یا پیالی تا کره وچې کوي یا پیالی دغه کره چا کره تا نه دوه دانې میوې خوري ته ورځي چا کره بیخي نه خوري هغه اختر مبارکي ته ورځي سر ورښکاره کړه تې مړې جای نه یې نو موږ د خپلو بچیو کالي ور واغوندو زه تینو خلتېګه کې په لاس کې ورکړې هغوی هم کور په کور ګرځي خپل اخترای ټولې پخوا به ډېر پریمانه چارمغز پورته نه وو کې دا جوش کړې هګۍ به یې ګټلې داسې په منو منو به کور ته هرېږ وړلې دا جوش کړې هګۍ دا چارمغز لمنې لمنې به یې راوړلې
2: لوی اختر دې ستاسو مبارک شي او د ټولو افغانانو ته د بي بي سي راډیو له طریقې اختر مبارکي وایم معمولا لوی اختر د ښځو لپاره یو څه ستړي کوونکی وي سن هغه څوک چې واده شوی وي ځکه د کور مسؤلیتونه پې ډېر وي د مېلمنو دپاره باید چای امادګي ونیسي د وچې میوې ترتیب کولو همداسې څوک چې ماشومان د خپل ماشومانو منظم کول کورنۍ دپاره اشپزي کول نو اول ورځ د اختر ستړي کوونکي وي بیا نو وروسته د هغې څخه دویمه او درېیمه ورځ بیا د ښځو اختر وي ځکه دوی یو بل کله ځي کورونو ته ځي ګرځي نو اول ورځ یو څه تابر خسته کونه هم ستړي کوونکي هم خو بیا هم د خوشحالي ورځ ده په ستړي کېدو ارزيږي
0: له افغانستان نه مو د دوو مېرمنو خبرې اوریدې سعودي عرب ته د نړۍ لره او بره ورغلي مسلمانانو نن قرباني وکړې شیطان یې په کاڼو وویشت او مکې ته د طواف لپاره لاړل د حج مراسمو ته سږکال ډېر سره افغانان هم ورغلي وو له دوی یې یوې بي بي سي ته وویل
3: ارګلام منتظر یم د حجیانو د جملې څخه دا چې حجیان نن د مزدلفې نه حرکت په زرګونو نفر حرکت کړی و د جمراتو په لور حتی چې ګرمي هم وه او دا کاروان د مزدلفې نه د جمراتو په طرف وخوڅېدو بیا چې کله هلته راغلو موږ جمرات مو وویشتل بیا خپلو سګنځایونو ته یو څه دما شو لوړو بیا د احرام کوم بندیزونه چې وو موږ قربانۍ وکړې قربانۍ داسې دي چې خپله دا کوم عالمین چې رڅي د معلمین په سل نفرې وکیل نسي دغو ته پیسې فاویلوې بیا هغه قربانۍ چې وشي خپلو نفرو ته زنګ وهي چې یاره موږ قرباني وکړه تاسو سرونه وخرې همداشان که چېرته داسې باوریک خلک وي ته به باوري اغونې هم کولی شي هغه بیا یا د قربانۍ ویډیو درته لیږي او یا تو خبروي یا وکیل نیول کېږي نو بیا د خپل څنګه استوګن ځایونو نه موږ احرامونه لري کړل حکومت محدودونه چې موږ لګیدلی وو په احرامو کې هغه موږ لري شو بیا روغو د کعبه شریف په طرف وخوځېدو چې هلته فرضي تواب ته فرضي تواب مو وکړ نو فرضي تواب کې موږ د خلای کې یو ساده لباس کې د اجازه راکړل شو چې موږ تواف وکړو د کعبه شریف نه فرضي تواب
0: دیو افغان حاجی خبرې مو اوریدلې لوی اختر دی نو د لوی اختر په مناسبت موږ لیو سندرغاری سره لیو ځوان سندرغاری سره خبرې کړې دي عرفان کمال د پښتو موسیقي یو ځوان سندرغاری دی چې د خپل پلار او د پښتو د وتلي هنرمند فضل ربی د هنري میراث پر مخوړلو هڅه کوي دی وایي چې پلار یې فضل ربی د لسیزو پوګدو کې د پښتو موسیقي لارې د ولس احساسات انځور کړي وس خپل عرفان کمال وایي چې همدا هڅه کوي او د خپل پلار لارې تعقیبوي عرفان کمال یوازې سندرغړاینا بلکې یو شاعر هم دی چې د نورو نموتو شاعرانو د کلام ترڅنګ خپل شیرونه هم په خپل لهجه وایي نو خبري اورو

پښتو زمونږ ژبه ده، پښتو مونږ وایو، نو د دغې اثر ډېر زیات دی. بیا چې ته یو سندرغاړی او داسې ماحول کې په تا باندې مخامخا شعر اثر کېږي، نو ډېره شاعري مې کړې ده، غزلې مې لیکلې دي، سندرې مې لیکلې دي، کتاب مې نه دی چاپ، خو ریکارډ مې ډېر زیات کلامونه شته.

د ریډیو د لارې هم راځي او د یوټیوب د لارې هم راځي د ټلویزیون د لارې هم راځي چې زما خپل کلامونه دي. کمپوز هم زیات تر په موسیقي کې ما خپل کړی دی.

0: ورا
1: د سندرو پیل یا آغاز چې ما کړو نو د سکول د کالج د وخت نه به لږ لږ داسې مونږ زمزمې کولې. بیا چې کله پراپر ریکارډنګ راغی نو بیا په 2001 کې په لومړي ځل ریډیو پاکستان ته لاړم. هلته مې اډیشن ورکړ. په هغه اډیشن کې زه پاس شوم او په هغه اډیشن کې زما لومړی سندره چې کوم وه نو هغه ما د چاربیتې نه شروع کړې وه. د خپل پلار نه په جون کې متاثره یم او هغه مې استاد هم دی په روحاني طریقه باندې مې استاد دی. دا هغه ټولې چاربیتې زما ډېر زیاتې خوښې دي. دا هغه د ټپو انداز زما ډېر خوښ دی. اے د خایس د رنگینو د حسن ورا اے پخا

0: لگیا ہی وہ وقت وقت باندھے پختو موسیقی تھا دا اگر تسلسل برقرار ساتو چی خلق تا استاد فضل ربی جوندے پاتی
1: آئین کی گوری گوری وہی خالونا
0: خدا سے کلام دنیا تڑوان دی چیرا داغی نہ دایو اور نتیجہ رو دی چیرا پختون دے شدگرد نہ دے ترہ گر نہ دے علم دوست دے امن پسند دے درد حل تسلی کو وہی خودل تا محسوسی گی دا یو ظلم دا ٹولی پختون خوان را چا پیر دے ما جنگ دا مخامخ دشمن پا حق ورز بیلے لے خپل رور چی میں پکم ورز دا شان را چا پیر مینوالو دا اختر دا خوشحالی ورزی دی نو دا خوشحالی دا سیوی چی دا پا دی تک را تک باندے دا اختر پرز باندے یو بل سر پا دی ملاوی دو باندے دیرا سیوا کی گی مخپل اخترون اخپلی که مخپلو ماشومانو باندے مخپلو فیبلو باندے مخپلو دوستانو باندے
2: سندرغاړی عرفان کمال وو ویلی چې خپل اخترونه ښکلي کوي او اخترونه لمانځي. په افغانستان کې د اخترونو نوي کال او نورو ځانګړو ورځو کې ډیر خلک د سیل او چکر لپاره تفریح ځایونو او داسې سیمو ته ځي چې ښه هوا او ښکلي منظرې ولري. خو د سږکال له کوچني اختر وروسته د کونړ او نورستان په څیر ولایتونو کې له پاکستان سره د نښتو له کبله او په ځینو نورو سیمو کې د طبیعي پیښو له کبله د سیلانۍ او ګرځندوی صنعت زیانمن شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د صبر عزیز په راپور کې.
3: دا یوازې د تیر کوچني اختر کیسه ده. هغه خلک چې د افغانستان له یوې بلې سیمې ختیځ کونړ ولایت ته په سایل او چکر ورغلي وو. له ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتو د کونړ او نورستان غرنیو او پشنو ونو پوښلو سیمو ته د افغانستان له ډېرو سیمو او بهره ګرځندویان ورځي. هلته میلې کوي او د دوی په عامه ژبه د ښار له شوره لرې دمې کوي. خود سایل او چکر د ښکلي سیمې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو مخامخ وسلوالو نښتو او د پاکستان له توغندیزو بریدونو سره مخ شوې. د شخړو ځایي خلک وکړول او سیمو ته د سیلانیانو په ورتګ هم اغیز وکړ. دا د افغانستان د ختیځ کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي ابراهیم رحیمی غږ دی چې له افغان سیلانیانو غواړي بیرته د سیل او چکر لپاره د دوی سیمو ته ورشي.
4: زمونږ د دې ټولو د خاص د افغانستان د ټولو ولسونو نه قومونو نه زمونږ دا خواهش دی چې تقریبا یو کال تر مخکې زمونږ د دانګام ولسوالۍ په سیلانیانو بدله شوه. خو بیا د پاکستاني رژیم له خوا دغه توغندي او مرمۍ چې شروع شولې زمونږ د دانګام ولسوالۍ بیرته هغه ښکلا او هغه ډېر ښایست هغې د لاس پکو. نو اولنۍ د ټولو زما اواز چې څوک وکړي دغه ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته هغه وایم چې بیرته راشي بیرته هغه ښکلا هغه هر څه بیرته سمزو شوي دي او تاسو راشي او په خپل راتګ سره د دانګام د ولسوالۍ ښکلا بیرته زیاته کړئ.
3: کونړ ته

0: چیرمه نورستان ولایت هم لورته کړه سره مخ وو. ډیر وخت خو د دغه ولایت ځینو سیمو ته ورغلې لارې هم تړلې وې. د لارو دا بندښت هم له کرښې پورې غاړې د توغندیزو بریدونو له امله وو، نو ځکه خو ډیرو کورنیو ګرځندویانو دغو سیمو ته له ورتګه یو ډول ویره لرله. په دې اړه د کندهار او هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي:
1: نمی حضرت ولی قیس کندهار ولایت او ارغنده ولسوالۍ نه خبرې کوم. مخکې خو دا خبره خو سره صحیح ده، لیکن مخکې به خلک داسې منظور دتل نورستان او کونړ دې منطقو ته. اوس پاکستان کم جنگ و دغه چې سره نښتې دي، اوس فلحال خلک په وام کې دي. زه خپله سوی پرې نورستان هغه منطقې ته تللی یم، ښه ځایونه دي، لیکن خلک اوس هم داسې ناامیده دي. مخکې به تلل، اوس ډېر خلک دا کوشش نه کوي چې اخوا لاړ شي نورو ولایتو هغه منطقو ته په منظرې سره روان دي.
2: نوم یې اسلامیار دی، د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه. دغه د پاکستان حملې چې نوې شروع شوې، د دغه مخته کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا دې ولایتو ته ډېر سیلانیان ورتله. حتی زموږ د سیمې څخه، د هلمند څخه زموږ خپل ملګري ډېر تللي دي. دغه عکاسیانې و، ویډیوګانې مې موږ ته راښوولې. حتی موږ خپله دا اراده وکړه چې کونړ یا نورستان ته په منظره ولاړ سو، خو څه وخت چې دغه حملې شروع شوي دي یا دغه بریدونه شوي دي، نو سیلانیانو ورتګ تر ډېره د کم شوی دی. ډېر خلک نه ورځي ځکه چې ناامني ده، خلک لګېدلي دي، کورونه لګېدلي دي، حتی سیلانیان مو داسې اورېدلي چې لګېدلي دي.
0: د طالبانو حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت چې پر ګرځندوی صنعت یې پام له مهمو دندو دی، په دې اړه معلومات را نکړل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دې شخړو دغه صنعت ته څومره زیان رسولی. خو د دغه وزارت د ګرځندوی مالی او اداري مرستیال مولوي قدرت الله جمال وایي افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره هڅې کوي او دا چې ګرځندویانو ته هر ډول اسانتیاوې برابروي.
3: قانون د خین سجام د پاره د دې خاطر باندې څه کارونه راته جوړو. اوس مې قوي کمیسون هم پیشنهاد کړی دی، هم منظور را لیدل په دغه انداز باندې ستاسو کوم سیاحت بخش شدی دی، باید اکتفا وکړو. ورنه تحقیق پلانونه جوړ کړو، د دې لپاره باید ښه نظارت وکړو تر څو په دې موږ نه اورنه د دې خپل هیواد ښه ترجمانه سي، د خپل ورونو ښه ترجمانه سي، او د خپل هیواد په دنیا کې وځري.
0: د اطلاعاتو او کلتور وزارت معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان ته له 100 ډیر بهرني ګرځندویان ورغلي وو، او همداراز په کور دننه هم له 6 میلیونو ډیرو کورنیو سیلانیانو د افغانستان له تاریخي سیمو او طبیعي او زړه راښکونکو منظرو څخه لیدنه کړې ده.
4: د صبر عزیز راپور ته غوږ به تاسې د بی بی سي سره ووسئ، ځکه سبا هم موږ د اختر په تړاو باندې نور ځانګړي مطالب لرو.
5: دهقان لا بزګرانو اورو
6: لغمان دی ګلپیان او کارخانه او کمپنی باز خلکو ته ذکر دلته ډیر خلک ګلپیان کوي. زمون پاکټی تو خمنه ولا خلو هغه پټیان چې هغه لګ شګلنی او خو بکش کوي.
5: کار په هان غغو
7: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي. په تور بانجانو کې ویټامین بی شپږ ډیر دی، ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی.
5: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
4: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیا د امریکا او ایران ترمنځ دی وی هوکړې په لور د پرمختګ راپورونو لامل را ټیټی سوی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې تهران د تفاهم لیک لومړنۍ غیر رسمي مسوده ترلاسه کړي. د دې چوکړ لمخې به ایران دی وی میاستې پوښتو کې د هرمز تنګي لاره سوداګریز بار وړل د جګړې د مخه کچې تراولي. په بدل کې به د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له شاوخوا سیمو څخه زیز واکونه وباسي او سمندري بندیز بلری کړی. پراپور کې ویل سوي چې ایران با د عمان سره په همکاري د بار وړلو ترافیک اداره کوي. البته په هرمز تنګي کې مخکې ایران ویلي و چې امریکا پر دغه هیواد د نیو هوایی بریدونو په ترسره کولو سره له وربند جدي سرغړونه کړې ده. د امریکا پوز د تیرې سې شنبې په ورځ ویلي و چې د ایران په جنوب

0: نیوی بریدونه کړي او د ایران د توغندوی مرکزونه او هغه کښته په نخه کړي چې د دوی په وینا د ماینونو د ایښودلو هڅه کوله. او د اقتصاد لنړۍ د هغو ترکی مېرمنو په اړه ریپورت درته لرو چې پخلی یوازې د کور او کورنۍ لپاره نه بلکې د ګټې وټې لپاره هم کوي. دوی ډول ډول خواړه او خواږه پخوي او بیا یې د یوه همکار بنسټ په مرسته پلوري. په دې اړه چمتو شوی ریپورت د شبنم خان دوران په غږ خبریږي.
1: پخلی ښایي د کور هر ښځه یې کوي، خو د استانبول دغه ښځې د کور په څیر وړیا نه، د پیسو په بدل کې کوي. د سلطان بیلی سیمه کې یوه ښځینه کوآپریټیو یا همکار بنسټ د دغو ښځو کورني کار او اخلي پخلي ته اوس اقتصادي ارزښت ورکړی او دوی یې بدلیدونکو کاري ساعتونو کې په کار ګمارلی دي.
2: موږ 15 ښځینه کارکوونکي لرو. البته دا ښځې پوره وخت کار نه کوي. هدف مو دا دی چې د کور ښځو لپاره مناسبه کاري ساعتونه برابر کړو. موږ پخلنځي کې یوازې خواړه نه تیاروو، بلکې د ښځو روزنه او زده کړه هم پیاوړې کوو.
1: د دې همکار بنسټ غړو ښځو د خوړو حفظ الصحه او پخلی برخو کې روزنه ترلاسه کړې دي او د پوهنتونونو او مختلفو بنسټونو لپاره د خوړو چمتو کولو خدمتونه وړاندې کوي.
3: ما مخکې هیڅ کار نه کاوه، د کور ښځه وم. اوس دلته بیلابیلې روزنه راکول کېږي او همدارنګه کور کې هم وخت تیروم.
4: زه د یوې آشپزې په توګه کار کوم. موږ خپل کاري ساعتونه د خپلو دوستانو له کاري ساعتونو سره سم تنظیموم او کار ته راځو.
1: د ښځو د کوآپریټیو بنسټ غواړي چې د 2026 کال تر پایه د غړو ښځو شمیر اتیاو ته لوړ کړي.
4: د کارکوونکو ډیرولو سره غواړو خپل تولید شوي محصولات ترکیه کې په طبیعي او پرته له زیاتونو پلورنځیو کې پلور ته وړاندې کړو.
1: استنبول کې د ښځو د همکار بنسټ نه یوازې د کور ښځو اقتصادي توان لوړوي، بلکې د دوی روزنې او مهارتونو زده کړې او پیاوړتیا لارې په اوږدمهال کې د دوی اقتصادي خپلواکۍ زمینه هم برابروي.
0: د پی پی سی دویم سترګه خبرونه د سپینتړي په لارښوونه سمی الله موسازی صابر عزیز او ما شازی حیا تاسو ته جوړ کړل. کور ودان چې خبرونه ته غوښوي تاسو ته د لوی اختر ډیر ډیر مبارکي وایو. ښه اختر ولرئ. مننه.
5: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።